bendova su nabrojali. Prvi koji je Goca Rip naveo je američka pop-punk grupa All Time Low. Poslušajmo njihovu pjesmu Dear Maria, Count Me In. I got you.

Rima, a počeli su osvajati i ostatak Europe te Sjevernu Ameriku je The Royston Club. Slušamo njihovu sjajnu rock baladu Caryed.

iduće jeseni Droyston Club nastupaju kao posebni gosti na turneji benda Blossoms. Indie band iz Stockporta djeluje od 2013. Slušamo njihov hit Charlemagne.

među najzapaženijim novim glasovima ove godine s indie scene bila su dva njujorška izvođača, band Geese i kantautor Somber, koji je nedavno objavio single My Body Isn't Ready.